0: Hoy nadie quiere comprometerse con nadie, ni con el prójimo, y mucho menos con Dios. Sin compromiso no habrá resultados.
1: No hay crecimiento, no hay propósito.
0: Es tiempo de volver a comprometernos de verdad.
1: Es tiempo de comprometernos con Dios.
0: 87.9 FM.
2: וידבר אדינוי אל מוישה לאמר, דבר אל אהרן ואל בונר לאמר, כוי סברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואר אדינוי פנו ואילך ויחונקו. יישא אדינוי פנו ואילך וישם לך שלום. תמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.

נמשך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך. כל כתר יושלך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו,

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

אליי עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה